0: ти ту. Патата, фратата, нонната, цията, цията, патата, патата, нонната, нонната, окана.
1: С косата чуви нози, сопи с нонна. Ще трябва да пробвам от шпитала.